0: asobar nga kwa kulgis aswaming albundul na remembao bara Abdurrahim Ibrahim donga sunga ani furfur mongwe dogi donga sunga ni aljal naja gona remenja asoge saming good faringa kwa kul na kwa kul alkin konga irikigi kul gidonga ani kisensei tala dengu erikakire na tala idingi na lomfi na ikinga si tala ini marang ki worre kwa dengu kisensa kawo wala tolle kurikuliti wala denga ratulle karanga asenga songa ina ngi kwa mati tala kinga si algil lomfi ini mintin ilale alba adam sifia ba tala ini ila na maden tala ye na dem baldas kay na dai katapke ka asogis amin a kanne alanda ngi ngole kuri al inkwa al ye na musa a yesi a mirsalanta bukwange na isilom fi tala ini illa kwa alankwa koyngi na skara wala ji otobara injelu din tala le al ye na kingwa ji la jelu alan din tala sajang illo ngasan kwa jenna ske garing na skara wala injelu din tala alangi ogo jal dona ditin njabun wala na din do puja na ditin njabun na kenjo a Musa alye innalang engana apu enga na nifia na mzikeng alasi dokera ila talale alminyei dengal dizetulles balum awel balamin kering ay marang dombore bona bagil al jurokeria dele dombore jurokeria dele bona bagil deng sangal we na osna wal kwa we na sabekeria dele tullem bagil yesungay ba abay londes do kuroke ba nyet ardem piana jegil nice pulni tala ay lonki alang ay kalonki Musa ila tile ye epu enga na kalas ken ay nga nyenge na leunas tala kin asa tala kin nga ila lole bara dongo isunga nisha aljel na jago isa isa nama ela ne na asa kwa ken ala sir roja fanas inder nyanga nama ni kwa kin nang urukal de na kinges durin diojel na kages zel na kang gang jaranga jellalan kiki kain dogolan na kain baymon kusum burin dio ki yani belenas adya keba kinama kale fingitia ala oto ilong ne duo ilong na kwante bui belenas nga kain na undula keringireng marangi jalon sa keri aljaw nina aljay nas dai ni konafia wala dai kona jadu konafia ayla gudleja asal ala lomfinden dora ilong au na kikela kwala lanko alanki korangai nangena lombal hoy Musa alye nala longa kala lia albakele na kile boringole kagul nama kwa kumena sasongo opuge na kwa na opuge na nkurrage na nsigal kuruke den majiri lalye yesi yei na mendeng iti den sing ibiri bau na kin tala nga sisi inala ngiyudele lia litele nama bulong na der ele na der foyi nama sing kwa asa jawla jiechu na jo na kwa jo ingi kit aisang gibut kawa alanki yana ken ko pungo ken sikirul alanki ken ko sikirul yana manyana kwa na kila sifia indan albasi kwa na manyana kwa elo ilo alanki ya na buru na kirul alangut kawa asan tien sursi kanul na alandiem burunde oro kawa kinuto na mes impingi de dellinga lilonga na ki otto ki dayin sabba ki eibas oredu mi oredu in aldisi almentori lomfi Musa sispia elalongal ken dinga kayna day ngiri kayn wala kayn ba kiyoto dogi naran kalon perra kenga wori kenga yi maram baruke elalong alduo ke dog ne ilong alduo ke sa tala ken sin duosi ngwa aljo na kwa jo yenge oto rekwa elalolsi ki was ne sin kwa bayna sa kan balanki aisan jawla ne sterifia ki alkan lagi maran duala ke ba aisan terivia na kwa ben na bari insi kwa jona kwa jilo ala ngujo kwa ke ne kiyena imbe ne imbe sikirul ala kenge na zieng yeki kwang kwa ilo na el kenkel daga na kay na kere ya jou ila le dem majir kenga yiling na ya Musa ye pun kurwas ke ba to ye nga khalas nema in kwa ye hay ali njae hi alji dere njo hi na kana ono fugo iri ap ki imbering ala ka lomfi ini na ki rokapa ka lam fugo ap he na jo naka au nal koyon ko ngalom file riti ni jina jer moza alfu jafa ila lole na den tala system el keden tuinga ina kwa ba alang ono kuru bere beno kuru keringong na rina ungona idu nyombulu na usun kanal to yenga kalas yi na manya na fugo irijafa albe ilona konga irijegi na lomfile kola kom denkel de ila keken kwang nema kwazi nyetti ngirinjawe nema juru albe ese konga buena al idinina duo poi na garing ila albe konga dungo fi nema si yensi keringa kayingel ila lore nema kwa kayin ire na kurol nema de marakenga harun na akuriki ha na hor gringi ne kiye kayin nema ke mfugo kafe nema kangle albe ilona na musa buona konga duja hi kien kwa sinema skrin tu yingundula alba kal konga ile jegi kien kwa namas gal kwa sikrin ga ngya nema yin kan illa to la laiba ala ngin nang yang delin kai kwa ngiri hi nema yin kai namas kwa ya kwa taran ka alu umu khalas na jumo ke dual apuya ke ngumur le ananga ile mbo bungil lakin marang yi al illon nazie ila tahalasi musuli le sikilmati meli kien kwa da makale runin ki harur nema kakawe nema skito ngakele neskaye nema kito angiri kan mesen kwal ine jong albe ila lole onho khalas lia nema dokolue nadok abako ngo iri jegi ki bering alan songa on bak pingite na konga du fingitia nema kele nema duodik donga suru onga na donga goro onho nema ken konga si kabena kiin katamang iri kaye inyere alkingelu tahala abadiroi naga dirajam balanjabun na jinjel wineri aliyei na doing resis kirel na doing sursi kirel ana muta na kwa kernga si oyingi na ka a asang ilole irlosi ro up kayla kelele ne indelinga wala akayimba ji ay jelu ila lole alkele na jesi kitonga kaye ne kitonga ngiri ongo na dori donga suru ongo na dendonga den katabja na dikke gorong ero ongo na dendonga indigi katabja nama derdi nama nyanga nama ni kirul namang dule arra enga alba dule arra enga kien kwa kila kien gare masin nama nyet kure na kasul na karul ila barule kagis timel illore kasul jemel orredwong kari ayla jikura otto ati ilon naskida imbaru nasda imbaru kanna ila lelong kungila na duwa bi duwa rokonga kwa ingini naka ine na anaki uto irsing. Wala. Ilong asan duwa bi duwa kere ntala ina ntim anang ay nyokeji. Nina almusa nyokeke nga. Na ke nga yenga puinyi. Ila kwa alam beri jebia. Na karina ungo. Wala insi timel. Insi keimel. Ki day mberuwa day ntala ina ikinga lompi. Den surule fiyana dengi irinyo. Na al talay na al balday na dayin katab kay ni na al kaimbar nga ru nga nyenge na kien ku nga nyenge na kien ke obungi ni kien yanga iwa nga kay ni kien do kolas ira kay al dayin talay ila tala si kaimel saki ila kalu eh kasa en talang asan du mbara teria a na el nay salgile won na salgi ri jegi wal nay dongo tinay rang in walal ka dele awi na wote ngalang ro wala dog injelu la ila yalaiba kadwoto dog siala welba wala dog injelu duoker duin kerin ala keba it alankai noa asan el na jato intala donga ani nina almusa yeshusi ini ni naye anga namang ila der ero kinjiwi ngake barnga sekikiwiti kini long alang kurgulin kitule alang kurgulin na asan ingalung tala alkang delding irina kang ho ala kamba asa tala kang guta se alkaw alanki koran kit kaw alande yang arakaran guta se alankaw alaki kit kaw alangi kinga kurro ini idini nina asa yango ekona fia ho aspia ba kisse espia ilong alangi nalalong ilong alangi nalalong bara yusuf donga songani shalg wala shalg shalki wala khatir gile kiri bara kora irialang ardenga a asogis amin natane rogis aso amin a kamis isa kamis a dongay anni na are sankinye lege barnga na bara yusip al ilong na tala ilong sanki ilong alandele dagargar kerel alandwe na kwa ba alandeen tarang kerin sekiana korona je kwa sunga kan na kayen tala ngasi kundina ki kayil na kanne kwa songa kang na kain talak na situ kwa kuriti. Marangabay long na kanina dombore ato yung kurgul. Nina dombore juro le den diyo ta songa isang pulingi. Na ba kel nes gawitin ka bong kumong na kenota dayin suri resinga. Nes ilon ninal otto kikang kela lang. Al ilon na dayin buru kinuto aleke na kain ala kinuto aleke yung. Ji rise jang. Ne dinsi are jang. Ji ay jelu. Ille duo songa to lei. Ali ilong na ilong na stala donga ke na kwa ker nga kerni na skeba ali songa to lei na jato na may wuriyen askalu mako wa arkaitia ji ille jelu ali duo songa to lei ala auba ni alang urgulin kisi alang el na tala donga ini wala jelu la ali ille songa to lei alang duo tsikel al ilong no urgulin na kwa kele lang jawriti wala dok injelu ala makang na duo di orokel sare na skel wala duo nin ko yingi al ilong na ila tala siki ay nga sunga fiya nina al musa de majir si nyo na malaya el na tala donga ini kin kul ilong utonga gena kay njur ngole kay na kay tari ngale kay asan kay kilma le kay al ilong asan tari kaw na ala ilong alan kutumo na tabungo ka bar nga donga sunga ni na asogi samin maram bay silong al tin kwela langi jahal a nama wel kin si ji ay jelu day njingo nama yene mbeleng jille long kinta ala ngale ali injel wala ndo dikke nas dele jël nas injwa aljel nas jirgingo wala injelu ala ndinta ala si dindo puja na ditini njabun wala gal na ogo jal dona kamal ki na jija singona jo marang askalumba sare ila long al sa illa jawruti ala den ni majong wala doragis bas indele ne jabiti kin na mayenge aljen sunga gena jurgungo ge ka asogis amena donga sunga an libaranga a albel na bago namais ilong alangi lom fi ndonga undi na no tingi jala a namagal sokerle abas lom fi runga faro nama kel na skaiti marang ingis wa ay jonna din talang tullen jegil ay digi idingi na tala a kwa sunga antala musa kenga orenyetin den tala anga nas donga kenga marani otoji ore do lobi lo aljang oren si tala donga jang ina lomba alba jiditin jang ate paljang ati dio jang orren tala nas donga jan nay lum fi min torik ini ne ila tala sunga ten jigey ila long alandele
1: radio samar quwwatu al kalima wa sidqu al madmun
2: matta al ashah al awwal hadha sijil nasab isa al masih ibn daud ibn ibrahim ibrahim anjaba ishaq wa ishaq anjaba yaqub wa yaqub أنجب يهوذا وإخوته ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار وفارس أنجب حاصر وحاصر أنجب آرام وآرام أنجب عمينداب وعمينداب أنجب ناحش وناحش أنجب سالم وسالم أنجب بوعز من رحاب وبوعز أنجب عبيد من رعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبية وأبية أنجب آسى وآسى أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب أليود وأليود أنجب أليعازر وليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر، ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.